Coral! Coral! Now! Inyede nununa! Benga ninkelau! Mado jnetabulu yalemana! Allah akbar!